o renyo ke ba siba de ba be ba kwa di sei de makle frie de Malcolm Chaude muame me brur e keno vie no kana u fasi e keni e kes ni so seker of jy nog kan u fasi hein Ja, nee, ek sien jy luister, maar ek wonder net of jy kan nou vas. Sal jy kan nou vas? En trap, vas trap. Nie liggies trap jy, kan jy vas?